ba re simphu singhakai ane singhakai simphu singhakai ane singhakai ra re sa roba roba sebata tsa phasa phasa dinyama tsana setšhabang kutlwang ke a go wa ke o botsa molomo ditaba ke a bua ditumeleleng kamogeleng ke le phetheleng tsena koko ditaba a re buketsa diphetlo tsena galala tsetsepela seporono tsetsepela nyonyo pela seporono nyonyo pela masapo phela o sa phele re ya boka a re ke date majabajaba disamentse sentho tsa monate ga o le monate le tlele mpitse ketolama ketola a re kubetsa mokubetso ya du I'll run away. A concert ke mahala le sedi fa mer. Qetela hle. Ti to. Ipono no. O ka bona tlhogo mo re tsamela tsala sedi na lokela la mer ti to hle ke mketwa mahala concert ya mahala le sedi fa me tlang wena hle mo sebetsing le lapeng. O ka rolo tsa monate ke ke ka mehlala matsatsi ba tla o sama mela o le mong. Go etse sna napo. Wetse mohuo e ha be ke ha ntlo hlwema o hlwema le ga leng ka pathabeng se ka le ngo sala mo gem pe pe pe pizzo se cha ba so hle re ha le mema mo ke teng wa moholo le sa di a fa a bona sa bala tsola se sentse kume ma hle o tlo bona tia holo ntumela ke tlekele yana o tlo tsa bona gri fizo tla di lebella hle o le mmile o ka nna ba ka hlofela se ke nyi sa hlo Seginyi sahlo. Ha tlhola madi bo ka nqana hora ya mosupa ka tlhola tla tsona re bo sala madi ya ditaba. Go tshwara tsempotse tharo tso pelong ya se buditse tlang ho wena. Mokabelo no ghetile nhle. Khodi nyana ba sotho, khodi nya temo, khodi nya kotulo, khodi nya thabo, khodi nya nya kallo. A u be mo tsara ta le rato, rata ntho tsa monato ga taposo selo ga ta khotso. Tlo. Ha tame. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ntse mo shebile mona ka sefefe ba bo kentse tsale nyana o no re baby a re hani a o tsi ba sotha ba bo ntshotseng ba banga ke a ba bo ntshotseng mwana ba monna mo ho Ori a tsamela tsela sa dikwela ke tsa tsena ke a moela ngwe ditseng tsha bogonyana ba ba tsha ke re le gato ha le ge ne ntate o tloga temena mme o tloga tlo hlomphe ntate no hle yo ska mo bula isa tlala a ke tsa tsena ke ba moela mo tsomoratuwa a o sofue le bitso ba lo sofue nye go tlo hlokomela ntate no le gato tle le gene a ba u tsipela ha hona tlo ka pa hole a go motle ka sms fela motle ka whatsapp mo romela vi once a ke tsi botla o tla mo gomela fela ntwe reng ha e bona e mo tswana ga o go ntsha bile ke a tla bo so sele a go o nge tsa a se tshepi your love is power o le sa your family